ya be kafu awrade na ya pejo wuduna ya wudune kasio sio wuduna no munyam wo hini pia tsawo wudu hi wo wiase afana nyina ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai wo nyame beni ye yeah.